جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیر لئی کاوانے جتھے انویائیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہو کے

کیوں کمیاں تو شرماندا ہے، کیوں کمیاں تو شرماندا ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے